Ahum suba matamisai asem Bimla Devi ge khonjel ne sairingba sagol sem Indra Kumar ningshing halle ngashishu nohona.